te letje keretet mjetan. Ak te prejavje, tejtje, bejede, pelje, ledalje, pelje, ledesnje.